0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
2: די, די, די. שום מפשנל.
0: סוציומט.
2: אתה דיברת איתו פעם.
3: דיברת איתו.
2: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
3: לא, הייתי מביא לו אהווה.
2: כן.
3: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן המזעקי, אהלן המזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים כל שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
2: מי, מה?
3: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
2: الرابين
3: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
2: امر له
3: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
2: امر له
3: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة اما لو انا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او انا لقو مش قار كخة
2: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
3: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
2: ככה
3: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
2: מה הוא אמר?
3: אמר לי ככה אמר לי ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ديها يا دبر حشو أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعتوا أفبع
2: ربطاي شايكي أفير شبك

0: cosé. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba! ¿Tal se pesle? ¿O bamba?
1: ¿Saba mujer bamba?
0: ¿Cuál asunto? ¿Cab saba ser panasa?
1: ¿Cómo se hace?
0: Sí, es el otro hadis, la no bamba o pesle.
1: كان لي حد بامبا حد بس
0: حد بامبا حد بس تي باري حبوب طبع حرطوب بامبا لا بامبا
1: ايه قرنصا صابا
0: لو مغدول عيوني لو مغدول
1: ايش قرنصا
0: ايش لو مغدول
1: تلو حشيفة تصريخ مشو شمر لها على عيسك
0: ايش عيسك
1: كل عيسك شي لبامبا كده ايش شمروا عليها
0: زي عيسك زي بامبا على المعتم ده إلوهيم سمر علي إلوهيم قدول عيوني بابا لبابا
1: أدني إمتى كون بوكر حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تقيد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسيم لخا ريمون بابامبا خمشيم إلف أني شمر عليك
0: ما أحب
1: تعبوا
0: ما أنت مش شجاع أنت أنا ميفو أني أعمل لك 50,000 ليرة زي عيشك زي بامبا على ما أنت من ذلك
1: طالفني ريقا عمرت برنساء إلهيم قدول
0: كما أني حسبتي أنت ما سخنا ساعة لو يدعتي أنت بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبون
0: تخلم زعلون بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بومبا جل بامبا
1: تعبوز تعبوز
2: אתה מוכר?
0: בומבו ביסלי
2: זה טוב?
0: זה אוסם
2: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד
2: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: בשלך אתה בחורתו שקל
2: יש לך במבה?
0: יש במבה
2: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
0: טרי.
2: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.